ဒီစီဘီကဘာခုစကေကိုင်ဆမ်ဆာကွတ်ဝမ်ခွန်ဥဒီငါဒီနီဒီစီစီကရီဘမ်စကနာဆဒရတ်ဆေအိဒေကေကဘာတီဒါဆက်ဒဲဆဒါတီတက်နီဆမိုင်ဆာရောမီကူဘတ်စတပ်ခနီစီစီ